Sett loken har jag själv finne stang. Det tror man sig vill att jag undes en säng. Det ska blänge loken har jag själv finne stang. Och jag lida dang, jag vet du kan ha ta tang. Man loken har jag själv finne stang. Och jag lida dang, jag vet du kan ha ta tang.